Sett dem straks morgen rollstol, rød dem rundt så velast kan. Lat dem kvele med de kampionene, du dem dem pamperen. Knopet sagt i sin åren, det snås med den ferme sermon.